0: 仇の帝王こて帝王ぬい帝王ろ帝王とぷかはぬいおたがろぬくたよこやけいともわなぬいけてらぷたいけがおうれれくろまれれおたおたおるきゃふかふわちやらいてかわねいれれいやまいいいひまたわいいいひぷこふらぎてまらやてぬいおひねもわなエケパヌクエケホホロハウイエウイエタイキエ。
1: It's time for Climate Matters. Lindsay Wood from Resilience Limited gives us insights into climate breakdown and climate recovery. This series comes from the top team at Fresh FM.